0: išli na posao, nisu mogli da plate kartu. Najgore vrijeme koje smo mi zapamtili su bile sankcije.
1: 地处黑山北部，连接山区与外界的重要通道，塔拉大桥再次承担起特殊使命。
2: Tako da sva putna infrastruktura je slabo održavana u tom periodu, samim tim i most na Tari kao jedan od strateški bitnih je služio za bolju komunikaciju između sjevera i centralnog dijela Crne Gore.
1: 1999年，北约对南斯拉夫联盟共和国实施空袭，战争阴影再次笼罩巴尔干，但远离主要目标的塔拉大桥躲过了战祸，继续承担交通功能。
3: 几十年来，巴尔干风云变幻，南斯拉夫已成为历史，黑山也走上独立发展的道路，时代的脚步在向前，塔拉大桥躲过战火和轰炸，也见证着这片土地的风和变迁，默默承载着人们对安稳岁月的向往。
1: 然而近百年的风雨也让这座老桥逐渐出现结构损耗，如何在保护历史价值的同时让它继续服务今天的生活，成为黑山政府必须面对的课题。
4: Vlada Crne Gore nije razmatrala mogućnost izgradnje novog mosta, već je bio prioritet i prima da se postojeći most rekonstruiše kako bi se sačuvala njegova historijsko-graditeljska vrednost.
1: 2017年，黑山方面启动塔拉大桥修复项目，并与中国开展合作。对于这座承载历史记忆的老桥而言，修复并不是简单的加固和翻新。经过前期勘察、设计和准备工作，修复工程于2026年4月23日举行复工仪式。
5: 这座大桥是黑山著名的历史文化遗产，在修复的过程中，在其主体结构不动的情况下，要尽量保留原有的历史风貌，采用现代、高品质的修复材料对桥进行加固，尽量要做到修旧如旧。
1: 项目预计于今年年底完工，届时塔拉大桥也将迎来新的篇章。
4: Unaprediti ekonomski prostor ovog regiona sjevera Crne Gore i da će on zasjeti u pravom svjetlu u smislu i objekta, a ujedno da će ovaj prostor oko mosta dobiti neku drugu i veću ekonomsku vrijednost.
6: Kineskih kompanija koji su sprovodili projekte u Crnoj Gori u smislu promocije Crne Gore kao turističke destinacije i sve većeg broja kineskih turista koji posjećuju našu zemlju.
0: Su ljudi rekli, kad ste vi uradili autoput, ako Kina to ne uradi, to neće uraditi nikom. To je lično bilo mišljenje ovoga kraja. Pa nađeš ove koje su dobre, vidiš. Uzmi sve, bolam, uzmi sve.
1: 从战争年代的毁坏到和平年代的重建，从几代当地人的守护到今天跨国合作的延续，塔拉大桥历经时代变迁，也见证人与人之间的共同守护。
7: 日本文部科学省今天召开关于去年 H3 火箭8号发射失败的会议。会议通过的最终报告指出，火箭搭载卫星的基座因内部剥离出现缝隙，缝隙在火箭飞行中扩大，并导致基座破损，是发射失败的主要原因。日本2025年12月22号发射 H3 火箭8号，火箭第二级发动机燃烧提前停止，搭载的卫星未能进入预定轨道，发射任务失败。澳大利亚鲸豚救援与研究组织日前公布，该组织使用一架无人机于28号在新南威尔士州北部海域完整拍摄到一座座头鲸分娩的过程。据悉，全球仅有四个人拍摄到鲸鱼分娩的过程，而本次是首次使用无人机完成拍摄。澳大利亚鲸豚救援与研究组织表示，人类目睹并完整记录座头鲸的分娩过程极为罕见。
8: 你能品味的历史，453年，国教1573。
9: 中国蓝，神采飞扬，神采飞扬，中国蓝。
7: 感谢您收看今天的国际时讯，更多新闻资讯，请关注央视新闻客户端。更多移动视频，请下载央视频。明天见。